Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 26. juli 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne

kofte, a možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji kofte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji kjofte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji kjoftea. Prema predanju prije oko 4000 godina, kralj Nemrut koji je vladao jugoistočnom Anadolijom odlučuje spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima ali i Selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima ali i Selama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 26. juli 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. U berlinskoj četvrti Tiergarten kompi se zabio u masu tokom parade. Jedna osoba je poginula, a više

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: El radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет Зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи Чишен, Бонходен Тај.
5: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
6: Да, Туркија гајг радио да.
7: Хосуме Туркија и Дајна, Радио Гајана.
8: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
9: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
10: Говорит голос Türkiye.
11: Эфирде Türkiye овозы.
12: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
13: Е, садай Türkiye.
14: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
15: Эво, ифонетис Türkiye.
16: Овди радио глас Türkiye.
17: Гидарлейди амурия Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
16: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.